Ja, det var Karpe, dette med Maria Mena, og låta heter Påfull. Vi skal invitere til konkurranse, og jeg på jakt etter navnet på en sommerlåt. Jeg vil påstå at det en låt du garantert har hørt før, sikkert også sunget med, du kan sikkert også dele av teksten. Gruppa heter Postgirobygget. Men hva heter egentlig denne sangen, lurer jeg på? Det var